0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu Kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Moj kolega iz režije Alan Mornar je spreman. Ja sam Mihajla Perajca. Ostanite uz Radio Split. Domaći glasovi nas razbuđuju.

0: Jelena Rozga. Ljubi me.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa, već smo 2 sata zajedno. Evo, očekujem da ste mi se razbudili da guštate u kavi ukoliko imate taj luksuz. Ekipa koja ide na posao, sretno danas u svim obvezama. Gledajte sve pozavršavati uz, naravno, što manje stresa ukoliko je to moguće. Sutra nam je praznik, dosta vas sretnika neće radit. Nas dežurne ekipe niko ništa ni ne pita. Mi smo tu da zajedno ispratimo i blagdane i praznike, pa će tako biti sutra. Već ukoliko ne radite, gledajte se danas opustit. Večeras je novi koncert Tom u Šibeniku. Imam sve informacije, pa ostanite uz Radio Split. U nastavku ćemo o tomu. Naš WhatsApp je otvoren za sve vaše poruke 091-634-8974. Sad sviramo, inače uskačemo i ispunjavamo vaše glazbene želje. Jutros, pa moram priznat, malo sam sebična, pa evo jedna za moju dušu. Ovo je Azra i Ako znaš bilo što. Guštajte.
4: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim.

Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

0: 11 sati i 40 minuta, evo slušam Bana, kaže ne mogu mu ništa, ni prirodne, ni sile, ni sila, ni vatra, ništa mu ne može u svakom slučaju, međutim ipak može Siniša, vrijeme za naše časkanje utorkom, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Gdje ste, mislim, kako vi podnosite ove temperature?
1: Pa već sam par puta rekao da ta peškarija dolje je stvarno starica koja mamore za 10 ure nekako trpi, jesmo u zatvorenom prostoru, ali nakon toga liti bude peka, a zimi bude jasera, kako se to kaže. Onda tako da i ona ne trpi neke posebne promjene temperature, pogotovo kod ovoga, ajde, nekako smo zaštićeni od vitra i nemamo naravno muva, ovi letećih i toga, zato se pobrine, a Dioklecija nije toga.
0: Je, zna je gdje će sagraditi palaču ako ništa.
1: A znate li šta je bilo da onda do peškarije, ono da je sad Nostromo recimo, znate šta je to bilo?
0: Ne.
1: Mislim u biti za vrijeme Dioklecijana otkriveno, to je bila konjušnica, da je to slučajno. Znači, to je bila konjušnica i tu su, znači, opet carski konji bili.
0: Tako je, sumpor odbija mušice, a mušice gnjave konje i tako da.
1: Tako je.
0: Da, kako se zapravo prije 2-3 hiljade godina puno to nekako pametnije razmišljalo, ali dobro, šta je tu je? Uglavnom
1: razmišljalo se.
0: Razmišljalo se. Zaustavimo se na tome. Jučer smo se dogovorili da ćemo eto tako kratko oko te razlike uzgoja i ulovljenog. Dakle, imala sam prigodu ovaj vikend probati tu ulovljenu tunu koja zaista nema apsolutno nikakve veze sa onom iz uzgoja, kao što vi kažete da uzgojeni losos nema veze s onim ulovljenim. Dakle, jel bi se mogli složiti oko toga?
1: A znači, otprilike ovako, znači sva uzgojena riba je, pa recimo barem duplo, ako ne i troduplo masnija nego divlja, što je naravno i normalno jer ona se tovi i hrani se da bi šta brže rasla i šta brže došla do nekakvih konzumnih veličina. Dok divlja, naravno je divlja, pa divlja i onda naravno ima veće mišiće. Nema to.
0: Ima manje masti, tako je, da.
1: Ima manje masti. E sada, dolazimo do toga, recimo, evo što se tiče baš recimo te tune, mi imamo ta uzgajališta, mislim da su 4 uzgajališta, hoću reći 4 firme koje se bave uzgojom. Uzgojem tune, tako da imamo je tu mislim da je između 90 i 99% zavisi od godine do godine izlazi u izvoz. Zašto? Zato što je to tuna koja je najbolja za sirovo jest. Ona je prilagođena, recimo da je njeno meso prilagođeno sirovo, a u Hrvatskoj sirovo šta ja znam, nema, već smo pričali prošli put da jednostavno mi ne možemo niti kamenicu prodati koja je delica, a kamoli sirovu tunu.
0: A šta bi suši bez tune, odnosno Japan bez tune? Međutim, sad ispravite me ako griješim, kod upravo za to japansko tržište način je, da ono su bitanji način na koji se ona ubija, ona ne smije imati taj prethodni stres, jer onda ispušta adrenalin u krv, onda je ona crvenija, ili je li to mit ili je to zaista tako?
1: Ma gledajte, znači svaka, recimo da za nas laike i onoga ko stavi na gradele koma tune ispeče, tu se neke specijalne razlike ne osjete, nego više možda u glavi nego što je to tako. I ako ne kažem da ne postoji kod ovakvih stvari tipa sušija i tih nekakvih saviće, a takve detalja koje oni rade, da se to osjeti. Ali kažem, u pravilu to je pričamo, pretpostavljam da se tili reći o tome, o načinu ubijanja, zove se ikejime, jel? Znači taj način ubijanja je u biti pa recimo humani način, neki ono na brzinu to odradimo. Na brzinu to odradimo i onda kad se to na brzinu odradi nema neke posebnog stresa, meso je uvijek ono kompaktno i nekakva nekakva, nazovimo ko sajla, šipka se provlači kroz moždinu, tako da ta moždina u biti sve živce se prije nego što se ubije svi živci.
0: Navodno nekom iglom između dva oka, tako nekako su mi pričali oni koji...
1: Tako je, tako je, onda se provuče i onda nema nikakvi osjet. To rade recimo sa naši pastiri kad recimo da ne bi sami ljudi mislili da je to nešto strašno, to svaki normalan pastir koji voli svoje ovce, koji eto nažalost opet završe na pijatu, ubija na način da iza vrata recimo potegne jednu crtu, prekine znači tetive i onda tek ide onaj krvoločni dio koji je način da ne osjeti nijedna beštija ništa.
0: U svakom slučaju, bitne beštije, mada su meni moje...
1: Da, dobro, to je malo nezgodno o tome pričaš, pogotovo
0: u ovu uru.
1: Ma da, ali slušaj...
0: Ali to je realnost, nećemo biti licemjerni, to je tako, na kraju krajeva možda i salata plače dok i sede kozna, tako da...
1: Evo recimo jedan detalj koji možda ljudi ne znaju, možda većina ih ne zna, sav uzgoj koji se radi u... ne u Hrvatskoj, nego u svijetu općenito, znači uzgajaju se listovi, uzgajaju se rombovi, uzgajaju se hame, uzgajaju se zubaci, da budemo načisto, hrvatski kromaris je prvi i glavni koji je prvi proizveo zubaca, uzgajaju se pagri, komarča, lubin, pastrva, šaran, sve se to uzgaja, tako da stvarno ta marikultura ide naprijed, ali ima ta tuna, hama čak, ali tuna je specifična kod uzgoja, zašto? Zato što ne specifična, nego ima jedan drugčiji način, a to je ne postoji mlađ za tunu. Znači vi kad uzgajate komarču, lubina i sve ovo što sam
0: govorila,
1: vi imate mlađ.
0: Dobro.
1: Mlađ koja se znači doslovno od juvenilnog primjerka dovodimo do odrasle jedinke. Kod tune to tako ne ide.
0: Tune
1: znači izađe plivarica vanka i zapaše male tune od 7, 8, 9, 10 kila, kad ih ulovi, stavi ih odmah direktno u kavez i taj kavez vuče i onda se ono
0: znači, i onda krene do hranje.
1: I onda krene uzgoj.
0: Znači, zanimljivo, da pripuštim.
1: To jest divlja tuna, znači sva uzgojena tuna je u biti divlja tuna bila do nekih 7, 8, 9, 10 kila, zavisi, mislim da je neka zakonska regulativa 8 kila da mora u prosjeku. I onda kreće
0: Da. Dobro, u svakom slučaju ukusnija je svakako i mekša je i baš je velika razlika ako obratimo pažnju.
1: Kod uzgoja misliš, kod uzgojene?
0: Da, razlika između te uzgojene i ove divlje.
1: Recimo evo, jedan detalj kod panceta je recimo onaj trbušni dio te tune koji je dosta masan. To sam masan i u jedne i u druge, znači i u divlje i u same uzgojene tune. Meni osobno to bude dosta, dosta masno i stvarno ja volim recimo sirovo jesti, guštanu u sirovoj tuni pojest, ali ako ću birat za gradele, prije guzati. Tako da to su nekakve stvari koje...
0: Dobro.
1: Ostavljamo i prepuštamo ljudima.
0: Svak po svom ukusu, naravno. Tako da,
1: ali svak po svom ukusu, ali opet vratimo se na onaj početak, 95-99% te uzgojene tune iz Hrvatske izlazi vanka, tako da prepostavljam da isto koji kod onoga divljega lososa što sam rekao da ga većina Hrvata nije provala, tako i prepostavljam da uzgojenu tunu sigurno 99% Hrvata uopće nije provala, jer nema
0: gdje. Da.
1: To se ne može niti kupiti, jer tuna na uzgajalištu košta ogromne novce, skuplja je nego divlja, ogromni su novci i to samo Japanci, nazovimo Ivanka, mogu platiti ili eventualno nekakvi restorani poput, da sad ne reklamiram, neki koji se bave sušima i baš specijalistima.
0: Rijetko je se nađe na peškari, stvarno baš rijetko.
1: Ja evo sam 10 godina doli, 15 koliko sam više, ne znam, ja sam, pa ja mislim da više sada godina dolje nego što sam vidio komara da ih je došlo dolje.
0: Uglavnom je palamida ta koja se zapravo nekako podvaljuje po tunu.
1: Pa mislim da kod nas toga stvarno dolje, što se tiče toga dolje, nema. Većinom ako se zna nešto podvali, zna se luc, jer on je recimo 10, 12, 15 kila, pa njegova feta je recimo dosta slična kod palamide koja naraste maksimalno do 4-5 kila, to kad je ono baš ekstremno. nema logike. Ne možeš niti vizualno to, nazovimo, prodati čovjeku kulturu.
0: Usporedi, da.
1: Pa eto, taj luc u biti ispada po tunu, pa tako ako vas je neko privarija i ubacija luca po tunu, u biti vas nije privarija, po nekim zakonima vas nije privarija, ali zna da niste tražili.
0: Dobro, ali smo barem dobili omega 3. Siniša, hvala puno na ovom razgovoru. Ništa, čujemo se idući utorak. Ako budemo živi i zdravi, a bit ćemo.
1: Zdravi i veseli.
0: Hvala.

0: Ja inače autor super blokova, onih zelenih blokova u Barceloni, i vodimo nekakve razgovore da ga uključimo u budući razvoj planova i procesa u Splitu.
1: Vidim da ćemo se družiti dalje. Hvala vam puno još jedan put. Bio je ovo arhitekt i urbanist Jerek Uzmanić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Barceloni pri Politehničkom sveučilištu.

Ja vama, 15 sati i 19 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji. Za sve vas koji u ovim trenucima negdje putujete, barem što se Splita tiče i oko Splita, situacija nije katastrofalna, recimo da je nešto pojačan promet na onim uobičajenim mjestima, to je na pravcu prema pod strani preko Stobreča, izlazi iz Splita i nešto prema Kaštelima, ali ništa strašno, kažem, sve nešto što ćete proći u najdulje 7-8 minuta, a s obzirom da mi to znamo satima čekati, onda je ovo, šta se ono kaže, piece of cake, dakle komadić torte kad bi prevodili, ali u biti jedna sitnica, kao što se u stvarnosti želi kazati u ovom načinu izražavanja. Za sve vas možda i eventualno preporuk, ako ne može s automobilom, nemojte ni biciklom, jer ne znam baš da bicikla ima krov, ako imate problem s tlakom po ovim temperaturama, neće biti dobro. A la bicikleta? A ne bi je moglo, bilo loše ni poslušati.

mjestu ruke, zagrliću se sa škojom. Voljo mirta, alja čista, pisma mnistom rebu moje, apartenca sve je bliže, su za kliže. Otoče, otoče, lipi moj, otoče.

0: ga je malo drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigoli smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigoli smo, utro je,

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

nešto redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših deča.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale i dobu.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati.